0: Kia ora tātou katoa tue te iatanga ni. Te iatanga ni e māma te ka ere me kurunga tu tātou nunga te marewai te pūpunga ni nunga tātou nunga te pia rātio. Ko iau kutu te chairman te ia o te tatu roa. Ko iau ki māma ake te e tuatua ki te tāna ina ngaro te ki te tātou te sitaka te kukare ni e ki o marama tātou e tere tōna ere mai ni. A kare e pera katoa ko iau ki te aru mai neto tātou papa tere ki tāne ko iau ki a rongo matane te ia te akarongarongo mai tāna tuatua ka ki te ia tātou. Over to you, mama.
1: Kia ora ana koro e nungai te
2: te ratu
1: ki aerani I te ia pōpongi mānea I Sydney nei. Mei taki rā nui no te ia tikanga te orongai a mai ki a akakite ki te atua e te tereanga o te takanonoanga o te tere a tātūroa nui o tāki aetu tātūroa nui I te puta marama e tere mai nei ki tō tātou oire I Sydney, New South Wales nei peta ki rā nui nui no te atuanga tā koroi oronga mai ki akakite ki te atuau I tō rātou akakoroanga e tai mai nei rātou ki rutupu I a tātou a te ia paraparau e tū mai nei rā taingoru maharima ki mua te epitoma ki mua rā taingoru maharima ko tai mai te tere oronga matane ki rutupu I a tātou I Sydney nei me te airport rātou ki te headquarter o Tāturua ko iau ki number 1 Rickard Street mā ngā katikati tā rātou takanga nei a ka ngāroi tā papātou e rātou I te pātaianga a te iti tangata enua monte ka raveia e ko I te ngutuare te mātou I a tātou ko iau ki Belmont Bowling Club I te orarima I te aiei pōpungi ake I te varaire rā taingoru maono e ka whā rātou I te pōpungi e orarima I te aiei nā te akononga katurika Sydney e akonokono tu I a rātou I te tina pērā katoa te oire areore nui te areo tangaroa nā rātou e āngai I te tere orongo matane I te aiei varaire rā taingoru maono mana kai rā taingoru mā itu nā mātou nā te kupu tangata mānatu matai apo taunga e āngai I tō tātou tere karawe I atu te rira ki Bankstown RSL I te aparo te orongoru mātai I te pōpungi a lunch rātou e tai wātu ki te orarua ka wā rātou I te aiei pōpungi aga I te tāpati rā taingoru mawaru ka tere pōru atu te tere ki te pure I te avocho te ekaresia Cook Island Christian Church ko iau ki raroa kei I te tamarumaruanga a papa lelei patia I te ekaresia ka pure kāpiti ki reira me reira mai rātou o ki pōrua mai tātou kātotoa ki Belmont Bowling Club ka raveia te tai ua pau ki reira ki te tere pera me te akarongorongo mai nei me inangaro koutou te au ekaresia I te toma mai ki roto I te ia uapou te maeu nei te kūta ara mai ara tātou ki reira I mene akapāpā I te atua te akakoroanga o te tere orongo matane ariki ki roto pū I a tātou I te tāpati rā taingoru mā mawaru mōni te rā taingoru mā iwa lunch te ia apano te tuairo ka hos nā te Nia family Mārama o tātou ia mamā Mārania e tōna tokoro e tārāwa ānau e nā rātou e hosi I te tere I te āpano te tuairo irina ke ue kua ki te tātou I te iangutuairo ko iau ki konei I te oro te arepure o papā terepō pōaru I Glenfield e ka rave I atu te āngaianga ki reira I te āpa no te tuairo mūni te rā tengoru maiwa ruirua rā ruangoru e breakfast day ka hosia ki konei I tōku ngutuare number 1 Rickard Street nā te late matapakia te and late aketa haukura tā rāwa ānau tā rāwa aremokupuna ka rawe e te rira ki konei number 1 Rickard Street punch bowl I te pōpongi. Ka wā te tere, iri na kia ngai ka hapaere I te tere, ka tutakaere a tere I raraha. Rongoru mātai, te ruitoru te ia, ka rirotu ta te tere o rongomatane, nā te family uwea e angai I a rātou, pera te teo tū family. Te orari mai te aie, ki te ngutuare rai I Belmont Bowling Club. Paraparau rā Ruangoru Mārua, nā te Ureia, Sydney, te Angaianga, I te tere ka kōkio kō rai ki kō I te hōl terapure o Papa Terapoporu I Glenfield. Nā rātou e akonokono I te tere o Rōmatāne a te rira rā. Pōpongi aga te wharere te wāne rai te iangai, te iara e kāre tangata I pukumai aga I te iara I te wharere. Mana kai rā Ruangoru Mārua, Kwa rawea tātūrua Sydney, tāna ārikianga nui I te tere o rongomatāne pērā katoa te tere no tātūrua mai I Enua Manu. Kwa rawea te akakoroanga ki Belma Bowling Club I te orarua I te afternoon. Irina ki katoa au, ka piri mai rai te tātūrua e no maira I Victoria, pērā to Brisbane, to Perth, ka piri mai no te mea e. Ko tairai stop o te tere taipa nei, gare rātou ere ki interstates. Mi rarutonga o mei rātou ki Sydney nei oki. Lorea ko mānako-nako a tātūrua I Australia nei I kia tere mai I te iau puna I Sydney ua nei kāpite I te ākonoko roanga I te tere. O rōmatāne ariki te kātai mai kiritupu I a tātou. Sāpati. Sāpati rā Ruangoru Mārua, ka ere rai te tere ki te pure me oki mai, ka akatika mai ki runga I te pure a te ACICC, te kamaharanga I te taianga o te evangelia, ki tō tātou pāenua I te Cook Island, pērā katoa, I te kamaharanga I te taianga evangelia ki tō tātou enua ko ia araura enua. Ka piri katoa atu te tere. Ki te akakoronga a te reira rā. Mōni te, rā Ruangoru Mārua, wā kataka mātou te ia rā, e rā free no te tere, kare tuko te taito ato no rātou, ki aro rātou, mea karokoroa re tu tātou oire.